0: Sky FM. Sky.
1: One more time we walk away after saying

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Curtea de apel Constanța a respins definitiv cererea de strămutare formulată de instituția prefectului în procesul privind taxa de 200 de lei de folosire a domeniului public. Cauza rămâne pe rolul Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă, iar următorul termen în dosar este pe data de 21 mai. Până la pronunțarea unei soluții definitive pe fond, hotărârea Consiliului Local este suspendată de drept conform prevederilor de contencios administrativ ca urmare a atacării sale în instanță. Polițiștii au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 27.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 19 permise de conducere, 13 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Totodată au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. Reprezentanții primăriei atrag atenția cetățenilor să nu mai sustragă stațiile în care sunt amplasate momelile pentru combaterea rozătoarelor. O parte dintre aceste stații au fost distruse sau furate la scurt timp după instalare. Momelile conțin substanțe raticide anticoagulante biodegradabile și nu trebuie atins conținutul stațiilor pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente.

0: FM Sky FM Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky Sky FM Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: 5 ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Sky.
5: Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Ciclitaru.
1: Ne-am întors și nu e o glumă, peste 1600 de elevi din Constanța vor primi la școală mango în loc de mere. Consiliul Județean a lansat o procedură de achiziție publică pentru furnizarea de fructe mango în vederea degustării acestora în cadrul implementării măsurilor care însoțesc distribuția aferentă programului pentru școli din județul Constanța. Este vorba de programul derulat prin fonduri europene până în 2029, care aprobă și un buget aferent anului școlar în curs. Concret, pentru acest an școlar, bugetul programului este de aproape 800 de milioane de lei în creștere față de anul precedent, iar din această sumă, undeva la 87 de milioane de lei provin din fonduri europene, iar diferența sunt alocate de la bugetul național. Iar pentru a familiariza preșcolarii și elevii cu varietatea și gustul diferitelor produse agricole proaspete, măsurile educative pot include și aceste sesiuni de degustare. În acest context, Consiliul Județean a lansat la finalul săptămânii trecute procedura de licitație pentru achiziția de fruct mango. Bun, nu-i rău că diversifică până la urmă și gustul copiilor, mai ales cei din mediul rural, nu știu câți dintre ei au gustat mango. Mergem mai departe și aflăm de ce bijuteria fină a rămas de secole adevăratul etalon al valorii. Există o expresie pe care aproape o folosim instinctiv. Spunem despre o casă, de pildă, că arată ca o bijuterie sau e o bijuterie. La fel despre o mașină sau despre un tablou. Nu spunem despre o bijuterie că e ca o mașină sau că e ca o casă sau o vilă sau că e un obiect de sezon. Și există un motiv foarte clar pentru asta. Bijuteria fină este singurul obiect care de secole a rămas etalon universal de valoare. Casele se schimbă odată cu vremurile, cu economia, cu moda, mașinile se demodează sau se strică, tehnologia îmbătrânește, dar o bijuterie bine făcută traversează generații fără să-și piardă sensul. Poate tocmai de aceea, într-o perioadă în care aproape totul este cumva construit pentru consum rapid, unii oameni, că nu toți, încep să caute din nou opusul, obiecte personale, durabile, create să reziste și nu doar fizic, ci și emoțional. Iar în România această schimbare se vede cumva tot mai clar în zona bijuteriilor fine, nu vorbim de asta de mass market, de mall. Clienții nu mai caută doar un produs frumos, caută o piesă, statement care să-i reprezinte, care să fie purtate ani întregi, poate chiar de generații, și care să nu se simtă că peste un sezon sau două aparține unui trend care a trecut. În atelierele contemporane de bijuterie, bijuterii fine, tot mai multe proiecte pornesc astăzi de la ideea de a personaliza. Un inel creat special pentru o anumită persoană, o pereche de cercei care integrează simboluri importante pentru, să spunem, familia din care provine persoana respectivă. O piatră aleasă pentru semnificația ei, nu doar pentru dimensiune sau valoare. O gravură care spune ceva ce nu va exista niciodată într-o vitrină de la mall, indiferent cât de șmechere magazinul. De aceea, în atelierele românești, în ateliere în general, în ateliere, nu în magazine, puteți să reconstruiți această istorie personală, dacă vreți, fină, într-o bijuterie fină, din aur, din ce vreți voi, poate fi și din alt material, direcție care poate să devină un trend în ultimii ani și eu m-aș bucura foarte tare. Cine are bijuterii de familie probabil că înțelege foarte bine chestiunea asta, pentru că un inel de pildă purtat din generație în generație, chiar dacă, mă rog, poate are nevoie de o modificare, e mai mult decât un obiect, e memorie, e continuitate, e legătură între generații. Iar această schimbare, iată, tinde să se întâmple și la noi în România, după ani în care luxul a fost asociat cu produse vizibile, cu logo-uri de alea mari și consum rapid. Apare nevoia asta de discreție, de sens, de personalizare. Nu pot decât să mă bucur, e minunat. Și să știți că chiar și aici în Constanța, nu vreau să fac reclamă, dar sunt astfel de ateliere care îți poate reface, dacă e cazul, o bijuterie de familie, se poate, nu știu, remodela chiar, păstrându-i detaliile, bineînțeles, și pentru a duce așa tradiția mai departe. Iar un brașovean în vârstă de 97 de ani demonstrează, iată, că niciodată nu este prea târziu pentru a învăța, după ce a urmat un curs de competențe digitale la Biblioteca Județeană din Brașov, unde a dobândit abilități de utilizare a calculatorului, accesarea serviciilor online și protejarea datelor personale pe internet. Acum știe să acceseze servicii publice digitale, își plătește taxele și impozitele online, face cumpărături online și chiar poate, dacă vrea, nu știu dacă mai are de gând la această vârstă, să-și promoveze o afacere. Este interesat și de datele, de protecția datelor personale, ca să nu aibă surprize când navighează pe internet. Iar motivația domnului nu a fost curiozitatea sau doar curiozitatea, ci și dorința de a se proteja într-o lume tot mai digitalizată. În plus, pentru că îi place încă să călătorească, a învățat cum să folosească internetul pentru a găsi informații utile, destinații și chiar cazări. La 92 de ani și-a făcut cont pe Facebook. Recent a descoperit că Biblioteca Județeană organizează acest curs de competențe digitale. S-a înscris fără să stea pe gânduri și după mai multe module a primit și diploma de absolvire. Sigur, domnul lucrează cumva sau a lucrat cumva în învățământ, e familiarizat cu învățatul, vorbește impecabil mai multe limbi străine, a și lucra ca translator și ca translator, motiv pentru care a și folosit foarte mult mașina de scris, care nu e chiar ca un computer, dar uite că e frumos când se întâmplă și lucruri de genul acesta. Iar românii, care sunt fan Metallica, se pregătesc de concertul de pe Arena Națională pe 13 mai, adică miercuri. În deschidere cântă Gojira, parcă, nu mai știu, din ce am văzut pe afiș, de data asta chiar nu merg la concert. Turneul mondial Metallica 72, care a doborât recorduri, continuă pentru al patrulea an consecutiv, iată, cu 16 concerte în Europa continentală și Marea Britanie, în lunile mai, iunie și iulie, iar la București aduce o producție spectaculoasă cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Națională. De la debutul turneului din aprilie 2023 la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în fața aproximativ 4 milioane de fani și a fost apreciat de presa internațională ca fiind o experiență care dă un nou sens vieții, a scris Billboard, sau indiscutabil epic, potrivit Metal Hammer. Un spectacol care te lasă fără cuvinte, triumfător și cea mai puternică și intensă variantă Metallica din ultimii ani după Los Angeles Times. Astăzi turneul continuă să impresioneze atât publicul cât și criticii, iar așa cum obișnuiește Metallica, va dona o parte din veniturile obținute din fiecare bilet vândut către organizațiile caritabile locale prin intermediul fundației pe care ei o au înființat-o în 2017 pentru a sprijini comunitățile care au fost alături de Metallica de-a lungul anilor, fundație care a strâns până în prezent peste 20 de milioane de dolari. Dintre aceștia, 11,4 milioane au fost direcționați deja către programe de educație profesională și tehnică, inclusiv inițiativa inovatoare Metallica Schoolers, ajunsă la 7-a ediție. Peste 7 milioane au fost alocate combaterii insecurității alimentare, iar peste 4,7 milioane de dolari, bineînțeles, au susținut eforturile de intervenție în caz de dezastre. Mergem mai departe, se împlinesc 45 de ani astăzi de la moartea lui Bob Marley. Solistul reprezentativ al stilului reggae, care s-a impus prin crearea unor piese care au depășit limitele cadrului muzical, dacă vreți, și care au devenit repere pentru generații întregi, pentru abordarea unor teme precum justiția socială, spiritualitatea sau dragostea, iubirea. Muzica produsă de artist s-a impus cu o forță globală printre diferite culturi și generații. Sigur că a avut și foarte multe colaborări interesante, însă și astăzi melodiile lui transmit esența perfectă a ceea ce a însemnat personalitatea lui pentru muzică la nivel mondial. S-a născut în februarie 45 în Jamaica, și a început cariera alături de grupul Whiters, pe care artistul l-a format, da, în 1963. Din această colaborare au apărut unele dintre cele mai apreciate hituri, cum se numeau ele, iar apoi au urmat albumele pe care s-au regăsit melodii la fel de celebre. Ne amintim de I Shot the Sheriff, care, mă rog, cred că-l știu toți, de la îl mic cu țâța în gură până la cel bătrân cu barba sură, cum se spune. În fine, au urmat destrămări ale trupelor, ulterior s-au pus bazele altui grup în care a fost coptată și Rita, nu știu, Rita mai trăiește, soția sa, o formulă destul de reușită pentru că au lansat din nou câteva albume destul de interesante. Iar în 76, pe fondul turbulențelor politice din Jamaica, Bob Marley părăsea țara natală și se muta în Marea Britanie. Acolo a stat o perioadă, a supraviețuit la un moment dat unei tentative de asasinat. Mi-aduc aminte perfect că am citit undeva chestia asta. În timpul în care a stat în Regatul Unit, a scos album din nou în 77, care s-a aflat 56 de săptămâni, iată, în topurile britanice. Exodus, a urmat Kaya, albumul care s-a bucurat de un succes extraordinar. De fapt, succesul acestor albume a dat un impuls stilului reggae, nu doar carierei lui în cadrul tuturor celorlalte genuri din muzica occidentală, dar și în ceea ce privește succesul artistului în sine. În fine, în urma unei infecții la un deget de la picior, pe care, mă rog, a acuzat-o, în 77 a descoperit că avea o tumoare malignă, a refuzat recomandările medicilor și nu a vorbit public despre forma de cancer, până la urmă, de care suferea, continuând să lucreze. S-a reîntors în 1978 în Jamaica, a lansat din nou album în 79, un album care a fost promovat printr-un turneu european și tot în același an a fost recompensat cu Medalia Internațională pentru Pace de către delegația africană la Națiunile Unite. În 1980 a fost singurul artist străin care a participat la ceremonia de independență a statului Zimbabwe. De asemenea, în același an a început un turneu american. Însă, în septembrie 1980, s-a prăbușit în timp ce alerga în Central Park din New York. Incidentul a scos la iveală extinderea în corp a afecțiunii cu care fusese diagnosticat cu câțiva ani înainte, iar în 81, la doar 36 de ani, murea la Miami într-un spital. Însă, înmormântarea a avut loc cu funerarii de stat în țara natală. A fost inclus postum în Rock and Roll Hall of Fame în 1994, iar în 1992, Exodus, albumul din 77, a fost selectat albumul secolului de revista Time, iar One Love a fost desemnată melodia mileniului de către trustul BBC. Din 1984, de la lansarea compilației Legend a lui Marley, s-au vândut anual 250.000 de copii. Iar în pofida activității muzicale relativ reduse, pentru că a murit foarte tânăr, nu știu dacă de asta n-a luat premiu Grammy în timpul vieții, însă postum a primit un astfel de premiu. În 2000 și ceva s-a lansat și un documentar care a fost dedicat vieții și activității sale. A fost nominalizat din nou la premiile Grammy pentru cel mai bun film documentar muzical de lung metraj, 2001, iată, un premiu pe care habar n-am dacă l-a câștigat, însă ne amintim și e bine să ascultăm din când în când, nu doar când se împlinesc cifre de astea rotunde. Au trecut 45 de ani astăzi de la decesul lui. Și pe final vă mai spun doar că maratonul nisipului de la Constanța se pregătește de start, iar un studiu recent apărut arată că infernul, cu ghilimele de rigoare, a lui Dante ar fi anticipat impactul unui asteroid cu secole înaintea științei moderne. Este o nouă interpretare a infernului lui Dante Alighieri, care sugerează că celebra operă medievală ar putea ascunde mai mult decât simbolism religios, așa cum l-am perceput noi, sau imaginație poetică, depinde cum v-a sunat. Potrivit studiului lui Spoemul ar descrie un impact asteroidic de proporții planetare cu aproximativ 500 de ani înainte ca știința modernă să înțeleagă meteoriții, dar și formarea craterelor. Acest studiu este deja publicat într-o revistă de geoștiință europeană care compară descrierea din Divina Comedie cu teoriile contemporane despre coliziunile cosmice și efectele acestora asupra scoarței terestre. Dacă sunteți interesați, o găsiți pe European Geoscience Union, da? Găsiți acest studiu, recitiți și Infernul și o să vedeți dacă vă dă cu pe plus sau vă dă cu rest.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență, iar acesta ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro bunuri și servicii pentru a interveni pentru soluții favorabile în dosare și cauze administrative. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISO Constanța în favoarea unui om de afaceri în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Curtea de apel Constanța a respins definitiv cererea de strămutare formulată de instituția prefectului în procesul privind taxa de 200 de lei de folosire a domeniului public. Cauza rămâne pe rolul Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă, iar următorul termen în dosare este pe data de 21 mai. Până la pronunțarea unei soluții definitive pe fond, hotărârea Consiliului Local este suspendată de drept conform prevederilor din contenciosul administrativ ca urmare a atacării sale în instanță. Consiliul Județean Constanța va fi convocat în ședință extraordinară săptămâna viitoare în format videoconferință. Pe ordinea de zi se află două proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor unității administrativ-teritoriale județul Constanța. Cel de-al doilea proiect este cel privind modificarea actului constitutiv al societății drumuri județene Constanța.
2: Play-out-ul Ligii a treia de fotbal programează în seria a treia partidele din cadrul etapei a șaptea, o rundă în care va avea loc un derby județean la Cernavodă, între Axopolis din localitate și Gloria Băneasa. Meciul este programat pe 16 mai de la ora 18. Tot în această rundă, Dinamo 2 București FCSB 2, clubul sportiv al Gigi va juca acasă, primind replica celor de la Progresul Fundulea. Ultima partidă din această etapă este recolta Gheorghe Doja FC Voluntar 2. Înainte acestor partide, în play-out-ul Ligii a treia de fotbal, Axopolis Cernavodă ocupă locul 8 în clasament. Gloria Băneasa este pe 9 și clubul sportiv Gigea pe locul 10.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM.
4: Are?
0: Sky FM.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Un tânăr de 23 de ani a rezolvat o problemă de matematică veche de 60 de ani cu o întrebare adresată inteligenței artificiale. Era ca și cum ar fi existat un fel de blocaj mental colectiv, povestește Liam Prince, care a introdus din pură curiozitate ipotezele lui Erdos într-un program de inteligență artificială pentru a vedea ce rezultate ar da. Rezultatul i-a lăsat fără cuvinte pe cei mai renumiți matematicieni din lume, scrie Corriere de la Sera. După 60 de ani de încercări eșuate de a rezolva o problemă din teoria numerelor, soluția a venit, iată, de la un tânăr de 23 de ani care nu avea nicio fel de pregătire științifică avansată, înarmat doar cu un abonament ChatGPT. Liam a reușit ceea ce cele mai prestigioase departamente de matematică din lume nu ar fi făcut-o, să demonstreze una dintre cele mai complicate conjecturi ale lui Paul Erdos, matematicianul maghiar care a lăsat comunității științifice zeci de provocări nerezolvate. Ipoteza pe care Liam a formulat-o mai mult din joacă se referă la așa numitele mulțimi primitive, adică grupurile de numere întregi în care niciun element nu poate fi împărțit exact la altul, o proprietate care le aseamănă cu numerele prime. Matematicianul, adică savantul, inventase o formulă pentru a atribui acestor mulțimi un scor, demonstrând că acel scor nu depășește niciodată 1,6 și presupus că atunci când numerele din mulțime devin foarte mari, scorul se va apropia de 1. În 2022, un matematician de la Stanford a reușit să demonstreze prima parte în cadrul doctoratului său, dar la a doua parte s-a blocat, la fel ca toți cei care l-au precedat. Însă Liam i-a trimis răspunsul generat de inteligență artificială unui student la matematică de la Cambridge, care și-a dat seama imediat că are de-a face cu ceva neobișnuit și a alertat experții. Experții care au rămas cu toții șocați, pentru că, în primul rând, inteligența artificială a ales o modalitate de rezolvare complet diferită, aplicând o formulă deja cunoscută în alte sectoare ale matematicii, dar pe care nimeni nu s-a gândit să o folosească în cazul acestei probleme. Era ca și cum ar fi existat un blocaj mental colectiv, a declarat, iată, un matematician care la fel s-a străduit câțiva ani să dea de cap problemei, și ceea ce reiese este că problema era poate mai ușoară decât se preconiza. Sigur că răspunsul dat de inteligența artificială nu era perfect, era chiar destul de slab, aproape ilizibil fără ochiul unui expert capabil să descifreze ce încerca să spună, însă direcția indicată era una corectă. Până la urmă, matematicienii au rescris demonstrația într-o formă mai clară, iar ceea ce au descoperit depășește soluția conjecturii, o metodă pe care nimeni nu s-a gândit vreodată să o aplice la acest tip de probleme și care ar putea avea aplicații mai ample. În orice caz, lumea matematicienilor este cumva entuziastă în această perioadă, să spunem așa. Hai să vedem când apar adevăratele cireșe de mai românești și la ce preț. 2 milioane. Comercianții au început să pună pe tarabe cireșele de import, însă fructele de mai din producția locală vor începe să apară de-abia după jumătatea lunii, spune președintele Organizației Legumicultorilor din România, Vlad Gheorghe, pentru că totul depinde de temperaturile care vor urma. Producția de anul acesta ar trebui să fie una obișnuită, pentru că nu au fost mari evenimente meteorologice, iar din estimări în România se cultivă în jur de 1000 de hectare de teren cu cireși, cele mai mari livezi având astfel de plantații pe 25-30 de hectare. Potrivit Institutului de Statistică, în 2024 România a produs aproximativ 64.000 de tone de cireșe și vișine, iar suprafața totală cu pomii fructifere a fost de peste 140.000 de hectare. Producția locală nu acoperă însă necesarul de consum, ar trebui undeva la 30.000 de hectare. Cât despre, în plus, cât despre prețuri, anul acesta nu vor fi mari fluctuații față de anul trecut, astfel prețul mediu la poarta livezii va fi în jur de 20 de lei, în mai urmând să scadă până în iunie undeva la 15 lei. Prețurile nu vor sări de 20 de lei la producător, însă desigur prețul la comerciant depinde de acesta. Da, și așa ajunge 1 milion și ceva preț în piețe, pentru că ăștia nu sunt producători. Rămâne în sfera statisticii, de unde aflăm că sporul natural al populației s-a menținut negativ și luna martie, numărul deceselor depășind de aproape 2 ori numărul celor născuți. Populația României a înregistrat în martie 2026, iată, un spor natural negativ. Conform statisticii oficiale, s-au înregistrat 10.682 de certificate de naștere, în creștere totuși cu 8,2% față de februarie, însă numărul certificatelor de deces au fost de 20.770, mai mare cu 5,5% comparativ cu luna februarie, cu luna precedentă. Dintre acestea, 10.700 au fost pentru persoane de sex masculin și 10.000 pentru persoane de sex feminin. De asemenea, numărul certificatelor de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an a fost de aproape 60, în scădere cu 2 față de februarie 2026. Per ansamblu, luna martie, sporul natural se menține unul negativ, iar în perioada analizată, 42,5% din numărul total de decese s-a înregistrat la persoane în vârstă de 80 și peste, aproape 30% la persoane cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani și 15% la persoane cu vârste între 60 și 69 de ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate în grupa de vârstă 0-4 ani și în categoria 20-29 de ani. De asemenea, potrivit sursei citate, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat peste 3140 de căsătorii, iar numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților, adică pe cale administrativă sau prin procedură notarială, a fost de peste 2230 în martie. Datele INS relevă faptul că la nivel comparativ, martie 2026 versus martie 2025, numărul certificatelor de naștere pentru nou-născuți a fost mai mare cu 262, iar al certificatelor de deces a scăzut cu 804, în timp ce pentru copiii cu vârstă sub un an numărul deceselor a fost mai mic. Sporul natural rămâne însă negativ. În mediul urban s-au înregistrat cele mai multe decese, normal, pentru că aici trăiesc și cei mai mulți oameni, iar față de aceeași lună din 2025, numărul deceselor înregistrate scade însă în urban cu 1,9%, și restul pe categorii de sexe chiar nu mai contează. Sporul negativ care dăinuie de niște ani, ăsta din păcate contează. Astăzi este o zi decisivă pentru Sorana Cârsta la Roma, o va întâlni pe Ostapenko pentru semifinalele turneului de la ora 14 pe terenul central. Sorana Cârsta luptă astăzi pentru o calificare istorică, practic, în semifinalele acestui turneu și stă mai bine și în clasamentul WTA. Ea se află pe locul 27, Ostapenko pe 36, iar parcursul Soranei la Foro Italico capătă așa cumva o turnură remarcabilă încă din turul 3, când a reușit să elimine numărul 1 mondial pe Sabalenka, nu? Sorana anunțase inițial că anul acesta va fi ultimul an pentru ea în tenisul de performanță, însă după victoria din turul 3, românca a fost din nou întrebată dacă s-ar putea răzgândi în privința retragerii și i-a răspuns cu zâmbetul pe buze că dacă câștigă acest turneu o să se mai gândească, îi ținem pumnii. Se lansează Uber-ul pe apă în Europa, turiștii vor putea închiria embarcațiuni direct din aplicație. Uber așadar se pregătește să navigheze în apele Europei în această vară, oferind turiștilor acces prin aplicație la curse cu barca și escapade maritime în unele dintre cele mai populare destinații de coastă, scrie Euronews Travel. Astfel, închirierea unei bărci pentru a explora litoralul european ar putea deveni la fel de simplă ca solicitarea unui taxi. Uber și Clickboat au anunțat lansarea serviciului care va permite utilizatorilor să rezerve excursiile direct din aplicație. Utilizatorii din Europa vor putea vedea în curând această opțiune dacă aveți aplicația descărcată, cea de Uber. Această, mă rog, aplicație parteneră Click and Boat este specializată în închirieri de ambarcațiuni între persoane fizice și pune la dispoziție o flotă de 55 de vase cu experiențe tematice variate, de la croaziere la apus, sporturi nautice, aperitive pe mare sau o zi de o excursie de o zi către golfuri. Serviciul va fi testat începând de la mijlocul lunii iunie, deocamdată în Portugalia, Franța, Spania, Italia și Croația și în 23 de orașe de coastă, printre ele Saint-Tropez, Mallorca, Barcelona, Dubrovnik, Splitul, văd aici, Nisa chiar. Navigația ar putea deveni, iată, parte din mobilitatea de zi cu zi și în vacanță. La bord va exista un skipper, prețurile vor fi aceleași ca pe platforma Click and Boat, iar standardele ridicate vor fi menținute pe toate embarcațiunile. Iar potrivit publicației Daily Mail, schimbarea modului în care tinerii aleg să călătorească, preferând aceste experiențe, să spunem, ceva spectaculoase, în special pentru social media, au făcut ca Uber-ul să-și dea mâna cu acest serviciu care exista deja și să creeze această posibilitate la un click distanță. Însă Uber nu e chiar la prima experiență pe apă. În 2020, compania a mai avut o colaborare pentru lansarea unui astfel de serviciu în Londra, în Marea Britanie. În cadrul acelui parteneriat care există și astăzi, călătoriile pleacă de la 6,20 lire sterline pentru adulți și includ rute către atracții celebre din Marea Britanie. Sigur că pasagerii pot coborâ la orice stație și se pot îmbarca apoi ulterior în baza unui probabil abonament sau bilet pe toată ziua. Și tot presa de astăzi, asta din zona de lifestyle, scrie despre mofturile copiilor la mâncare, da, care ar fi o provocare pentru părinții din ziua de azi. Eu cred că e o provocare din totdeauna, nu doar pentru părinții din ziua de astăzi. Copii mofturoși au existat din totdeauna, dar e adevărat că pregătirea mesei este o misiune complicată pentru părinți, mai ales atunci când, la primul copil, când te afli la primul copil. Deja când ești la al doilea, la al treilea, la al patrulea, tratezi lucrurile altfel. Cea mai grea parte, acum vorbesc cumva din experiența personală, este momentul introducerii legumelor în alimentație. Aia e cea mai mare provocare. Aici sunt problemele, mă rog, în general. Specialiștii însă spun că nu există soluții minune, iar cea mai importantă tactică este perseverența. Asta pentru că copiii nu au de la vârste frage de păreri clare despre alimente, în ciuda a ceea ce credem noi. Poate să spună că îi place un fruct sau că nu-i place spanacul, de pildă, însă el nu-l asociază cognitiv. Dacă îi povestești, până la urmă, da, inventezi o poveste despre beneficiile acelei fruct sau acelei legume, în cele din urmă copilul îl va accepta. Cea mai delicată vârstă e aia care începe pe la 2 ani și ceva, 3 ani și ține undeva până la 4 ani și ceva, când încep crizele de personalitate, când încep și ei să fie mai selectivi, mai pretențioși și deja știți cum e, nu le mai poți pune în farfurie ce vrei tu și nu mai mănâncă la fel cum au mâncat la 2 ani, atunci încep să facă, nu știu, observații și legate de vestimentație, nu doar de ce mănâncă. Aproape 300 de părinți au participat la finalul săptămânii trecute la un eveniment organizat la Iași pentru a afla cum să facă față, iată, mofturilor din timpul mesei. Să nu căutăm calea ușoară a distragerii în timpul meselor, a folosirii ecranelor, să insistăm cu legumele în primul rând, sugerează o altă mămică, iată, exact ce vă spuneam, pentru că alimentația asta rapidă și gustoasă le modifică gustul și aici era vorba probabil de junk food. Observăm că devin din ce în ce mai reticenți față de mâncarea pe care o gătim în casă, spune o altă mămică. Iar organizatorul evenimentului afirmă că este foarte important să conectăm medicii și specialiștii dincolo de ce se întâmplă în cabinet și prin astfel de discuții mai puțin informale, în care părinții pot să vină și să spună problemele cu care se confruntă, să se găsească și o soluție. Soluția e întotdeauna răbdarea sau tactul, nu știu cum să-i spun, pentru a introduce, să spunem, orice aliment nou până la urmă, că aici nu e vorba doar de legume, deși știu persoane care s-au chinuit un an de zile să introducă o legumă în alimentația copilului. E bine să nu facem presiuni ca și în cazul adulților, să acordăm timp și răbdare astfel încât să creăm o relație sănătoasă a copilului cu mâncarea, pentru că nu contează atât de mult cantitatea cât calitatea și de asemenea alimentația dezechilibrată, creează probleme nu doar de greutate, ci și de cogniție. Acum că e la modă parenting blăsta, cred că implicarea copiilor în pregătirea mâncării poate să fie o strategie foarte eficientă. Zic și eu, nu știu, nu dau cu parul.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
0: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
0: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
0: 100% produse naturale românești.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sky FM. Sky FM.
8: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Și zici că ți se întâmplă des?
11: Aha, relativ.
10: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
12: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
13: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii Teodorniță și Gigi Valentin Ștefan au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență. Acesta ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro bunuri și servicii pentru a interveni pentru soluții favorabile în dosare și cauze administrative. Teodorniță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Un accident rutier a avut loc în cursul zilei trecute în municipiu. Potrivit reprezentanților, SAJ Impactul s-a produs la intersecția dintre Bulevardul Mamaia și strada Mihai Viteazu între un autoturism și o trotinetă electrică. La fața locului s-a deplasat o ambulanță SAJ B2, iar în urma impactului a fost depistată o victimă în vârstă de 11 ani cu traumatism de membru inferior. Finanțarea noului corp de clădire pentru Spitalul Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța va fi asigurată etapizată în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după data de 31 august. Investiția este de aproape 1 miliard de lei și este destinată modernizării serviciilor pentru mame, nou-născuți și copii. Noul corp al spitalului va include 354 noi secții ATI moderne, 9 săli de operație, 6 săli de naștere și infrastructură medicală digitalizată.
3: Play-out-ul aduce în prim plan numai puțin de 5 meciuri extrem de importante, care practic vor decide echipele care retrogradează, formațiile care obțin salvarea de la retrogradare, dar și cele care vor evolua în barajul pentru menținerea în Superligă. Farul are nevoie de o minune. Petrolul Ploiești să nu câștige meciul de acasă cu Oțelul și, bineînțeles, Marinarii pregătiți de Flaviu Stoican să câștige în fața ultimei clasate deja retrogradată Metaloglobus. Duelul dintre Farul și Metaloglobus are loc luni 18 mai de la ora 20:30 de minute. Petrolul Ploiești joacă în aceea zi, pe propriul teren, primind replica celor de la Oțelul Galați. Play-out-ul, runda cu numărul 9, ultima din acest sezon, începe sâmbătă cu meciul Csíkszereda Miercurea-Ciuc FC Botoșan. Luni, fotbalul cum Hermannstadt joacă acasă cu FCSB. Tot lunea viitoare, Unirea Slobozia UTA Arad.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inci. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri o mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii SUA au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier între două autoturisme s-a produs la ieșire din Amzace la intersecția cu General Scărișoreanu. La fața locului au fost depistate 3 victime conștiente și cooperante transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta va fi valabilă începând de astăzi, de la ora 21 până mâine la aceeași oră. În acest interval, vremea va fi în general instabilă. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină. Vântul va avea intensificare astăzi, iar valorile termice vor scădea accentuat mâine, când vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată. Echipele Raja intervin astăzi până la ora 15 pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul conductei de alimentare cu apă de pe strada Putnei din municipiu. Potrivit reprezentanților Raja S.A., pe timpul executării lucrărilor este necesară asistarea furnizării apei potabile în cartierul Baba Novac. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect precum turbiditate sau culoare. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: zic, și o oarecare deschidere ca acel studiu să fie finalizat și să începem odată acele lucrări. Eu chiar mă voi bate pentru acest proiect și sper ca până la finalul mandatului să avem un parc.
1: Râdem, glumim, dar acum am înțeles că dezbateți bugetul, nu?
0: Bugetul, da. Noi avem mai multe amendamente pe acest buget. Ne dorim să facem o creșă pe clădirea care este a primăriei și abandonată de pe Petru Vulcan, numărul 100. Acolo este o fost universitate.
1: Al lui Bocanete, Gaudeamus. Da, sau Gaude. Tomisus. S-a chemat într-un timp Gaudeamus și după aia Tomis.
0: Și acolo noi considerăm că se pretează o creșă. Știm cu toții că sunt orașul este deficitar la numărul de locuri pentru copiii aceștia, pentru acești copii mici.
1: Ar fi prima care s-ar realiza.
0: Ar fi prima care s-ar realiza în 36, în Constanță. Da. Și mai avem să reabilităm grădinița Lumea Poveștilor, avem și acolo un proiect. Sunt nu mai multe, avem în jur de 12 proiecte, inclusiv o parcare în Tomis 3, am văzut terenul și dorim să construim acolo o parcare.
1: Tomis 3 unde?
0: În Tomis 3 pe Șerban Vodă, este practic dincolo de ANAF. Pe partea cealaltă de Naftreș Bulevardul și acolo este o parcare amenajată acolo destul de mare și noi ne dorim să facem una supraetajată de 2 sau 3 nivele să încapă mai multe mașini acolo. Mm-hmm. Pentru că vedem numai unde să mai parchezi în acest oraș. Vreau să profit de ocazie și aș vrea să vă mai spun și ce proiecte vrem să mai împingem noi în Consiliul Local. Ne dorim să facem o grădiniță în zona Compozitori. Oamenii de acolo ne-au cerut asta de foarte mult timp. Vom veni cu un proiect în Consiliu prin care...
1: Ar fi prima grădiniță care s-ar face în Constanță.
0: Da.
1: Vă dea Dumnezeu să vă iasă. Cum pariu că nu o să vă iasă.
0: Să vedem acum vor vota. Mai avem 5 terenuri de sport. Vrem să facem în curțile școlilor să amenajăm 5 terenuri de sport, să le facem de la zero astfel încât copiii să își desfășoare activitatea fizică în siguranță. Mai avem pe alea Topoloc, tot așa, mai este o clădire a primăriei care este tot uitată de lume de foarte mulți ani și acolo ne dorim să facem o creșă.
1: Și n-a fost pelicănită încă?
0: N-a fost pelicănită.
1: Bine că le-ați deschis ochii. Bine că le-ați deschis ochii. Cum până uitaseră de ea. Acum dacă ați venit și l-ați spus, aveți o problemă.
0: Mai este o clădire și în, tot așa în Palace, tot așa a primăriei, tot uitată de lume. Noi acum, de lumea bună a orașului, să zic așa, de cei de la conducere, noi acolo ne dorim să facem un centru de asistență pentru persoanele cu dizabilități. Avem foarte multe proiecte, avem foarte multe idei pentru Constanța, dar să vedem care vor fi votate în ședința de astăzi.
2: Poveștile orașului meu.

0: Poveștile orașului meu.
1: Tanene, cum vă spuneam, avem bucuria să inaugurăm un nou tip de emisiune, pentru că domnul Mototole este pentru prima dată când este la noi în studio și sper să mai vină. Bine ați venit, domnul comandant.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Păi bun, și acum sunteți chestori că aveți o stea mare cât e poletul. Bun. Și când o să aveți două?
2: Asta nu știu dacă se va întâmpla, dacă voi avea vreodată două, dar vă spun sincer că mi-e de ajuns asta pe care o am acum.
1: E grea.
2: Da, e grea e și grea. A fost foarte multă muncă în spatele acestui grad.
1: Care e situația în acest moment, domnul comandant?
2: În acest moment, materia de la care faceți dumneavoastră referire, mai exact la ordine și siguranță publică, pentru că despre asta vorbim, asta
1: și
2: sunt
1: acoperirea
2: polițiștii pe care îi vedem zi de zi cei în uniformă și care interacționează cel mai des cu populația. Avem o schema încărcată în proporție de 98%.
1: O, ați ajuns la 98%.
2: Da, după cum vedem cu toții, sunt polițiști tineri și foarte tineri. Îi vedem cu toții zi de zi în intersecție sau în patrulare și de aceea pentru noi și pentru ei este o nouă provocare. Fiind tineri, sunt lipsiți de experiență, dar după cum știm cu toții, experiența se dobândește de-a lungul timpului, nu te poți naște cu ea.
1: Vă pare rău că ați plecat din Galați?
2: Nu-mi pare rău că am plecat din Galați. Profesional vorbind, pentru mine Constanța este o nouă provocare. O nouă provocare automat aduce o nouă energie, da, și noi planuri, să le spun așa. Odată ce ai planuri, ce ai proiecte, ce ai proiecții pentru viitor, să știți că și viața devine parcă mai frumoasă.
1: E, acum nu prea vă cred foarte mult.
2: Da, foarte adevărat, să știți ce vă spun și e un sentiment de utilitate. Am venit la ceva nou, să ne înțelegem. Deci vin dintr-un județ greu, județul Galați, într-un județ foarte greu, cum este județul Constanța, total diferit de cel din care provin.
1: Constanța totuși este diferită decât Galațiu, dar îți spuneți că nu sunt probleme majore, care nu puteți să, ca inspectoratul județean de poliție, să nu le facă față.
2: Până acum nu au fost probleme deosebite pe care să nu reușim să le gestionăm. Dar să nu uităm că în câteva săptămâni situația din Constanța se va schimba în mod radical.
1: Da, ajungem și la sezonul estival.
2: Exact. Deci acum suntem într-o zonă, hai să zic, a normalității, în care lucrăm doar cu cetățenii Constanței, nu există turiști în momentul de față. În momentul în care vom avea fluxul de turiști, Constanța devine principalul județ al țării, aș putea spune, principala locație în care vor veni toți cei care intenționează să-și petreacă vacanța, concediu pe timp de vară pe teritoriul românesc.
1: Cu potențial infracțional maxim.
2: Evident, odată cu cei care vin în concediu, vin la relaxare și la odihnă, importăm și elementul infracțional. Și evident că vor profita de relaxarea celor veniți în vacanță.
1: Acum pe mine mă sperie, nu știu, ori acum e o modă la mainstream, la televizoare, cu toate evenimentele astea legate de activitățile sexuale. Mă sperie efectiv, adică la atât puțangutan, nenei, cum tu să violezi un copil de 9 ani, de 8 ani? Păi ce fel de homo sapiens ești? Și de foarte mulți ani și nimeni nu-i vede, nimeni nu...
2: Da, din păcate am avut destule situații în ultima perioadă, dar ăsta este rodul lipsei de educație, să-i spunem. Da, și pentru că nu au fost semnalate la momentul potrivit, nu știu să zic motivul, poate din teamă, poate din rușine, poate din inadaptare socială, au ajuns după ani și ani să reclame când victimele ori au ajuns adulte sau adolescente și au putut să ia o astfel de atitudine.
1: Conștientizat.
2: Evident, da. Și probabil că educația primară nu le-a ajutat, da, pentru a reacționa la prima tentativă la o astfel de faptă de natură sexuală în special.
1: Am ajuns la adicții. Aveți probleme cu drogurile, cu jocurile de noroc, cu pariurile, cu...
2: Mă întrebați pe mine, eu n-am.
1: Da, da, știu,
2: nu,
1: dumneavoastră
2: eu n-am,
1: nu.
2: N-am, da, dumneavoastră n-am adicție. Nu avem și avem un serviciu specializat de psihologie care funcționează la fiecare inspectorat județean de poliție și în condițiile în care apar colegii noștri cu diverse afecțiuni de genul ăsta, adicții, în special la jocurile de noroc, asta e principala în ultima perioadă, sau la alcool.
1: Și la droguri.
2: Nu, na, până acum nu exista situația asta, nu. Nu. Atunci colegii au posibilitatea, colegii și respectiv șeful nemijlocit au posibilitatea de a semna la respectivul comportament și noi toți ceilalți care suntem pe palierul următor de comandă să luăm măsurile necesare. Și prima măsură pe care o luăm este aceasta a
1: consilierii psihologice.
2: Da.
1: Frecții la picior de lemn.
2: Da, să știți că există totuși o măsură, o mare parte dintre ei care se și vindecă, pentru că...
1: Cred că nu mai au bani. Cred că asta e singura șansă să dă vindecare.
2: Pentru mine, sincer, este de neînțeles cum poți munci o lună să iei un salariu pe care să-l folosești.
1: E prost când iei din banii copiilor.
2: Să-l folosești, da, pentru a satisface nevoile de zi cu zi.
1: Pușculița copilului.
2: Da, n-aș vrea nici să fac o reclamă negativă împotriva cazinourilor sau jocurilor de noroc, dar cred că sunt pentru alt tip de oameni, adică cei mai înstăriți și cu mijloace financiare mult mai
1: Pe internet, să știți că probabil că au fost, că nu le vine de la lor, sunt site-uri specializate de internet cu jocuri și acolo când încep te înscrii, ăia totuși au bun simț și spun în felul următor: joc preventiv. Joci banii tăi, dacă pierzi, se afectează familia, se afectează copilul și trebuie să-l bifezi pe alea. Măcar îți spune, dacă te duci într-o sală de asta de păcănele, nu te întreabă nimeni: bă, de unde ai luat banii din alocația copilului, mă, nenorocitule? Da. Nu, bag acolo și după aia s-au sinucis oameni că au pierdut banii la păcănele.
2: S-au schimbat destine, da, s-au pierdut destine și, într-adevăr, așa este, s-au distrus familii. De la o adicție de genul ăsta, dar, repet, e o chestie și asta e o chestie de educație, repet, totul se leagă de educație. Dacă ești obișnuit să primești câștiguri, în special câștiguri financiare nemuncite, nemotivate, așa, câștiguri mari, ceea ce se poate întâmpla la un joc de noroc, atunci te îndrepți către acel joc de noroc. Ce nu înțeleg practicanții, că, de fapt, când ai făcut un rezumat al banilor pierduți, niciodată nu vei ajunge la un câștig.
0: Poveștile orașului meu.

0: poveștile orașului meu.
1: Doamna primar Mariana Gâjiu, bine ați venit!
2: Am avut pe 1 mai activitate specifică Zilei Internaționale a Muncii în Parcul Civic din centrul comunei, din inima localității, unde a urcat pe scena de acolo construită peste 500 de elevi ai comunei Cumpăna. Elevi nu doar din activitățile sportive, dar mai ales din cei care practică și duc mai departe tradițiile culturale ale comunei noastre, ansambluri de dansuri tradiționale, populare, ansambluri de dansuri moderne, și gândiți-vă, avem o profesoară fică a comunei care a pregătit 140 de copii și pregătește în continuare, dar pe 26 aprilie la Constanța, la un concurs internațional, a câștigat titlul râfnit de mulți dintre concurenți de cea mai bună școală de dans modern care a participat la acest concurs. A fost școala de la Cumpăna. Vreau să vă spun că tot atunci, la ora 16 pe 1 mai, la Cumpăna, am dat startul la turneul de ciclism Turul Dobrogei.
3: V-am văzut.
2: A revenit după 7 ani de zile, spuneau organizatorii. Directorul Clubului Sportiv Municipal Constanța era prezent. Organizatorul, directorul care a organizat acest turneu de ciclism, și pentru noi este o onoare să găzduim aceste activități care se adresează mai multor discipline sportive, nu doar ce avem noi în cadrul Clubului Sportiv Victoria Cumpăna. Noi și acum ne luptăm și alergăm după cei care aruncă haotic gunoaiele, fie pe câmp, nu la locuri amenajate, sau, din păcate, lângă europubelele care sunt postate pe în anumite zone ale comunei. Și uitați că întâmplător a venit discuția despre acest lucru. Am fost foarte tare acuzată vineri, sâmbătă, duminică, nu știu când, dar sâmbătă și duminică cu siguranță, când poliția locală a amendat un cetățean de vârstă respectabilă, dar fiind postată fotografia doar de amendă și cum cetățeanul aduncea remorcuțele cu gunoi și le-a rugat acolo, bineînțeles că au sărit binevoitori în ghilimele, fără să știe despre ce este vorba, dar și vina polițistului local care a publicat, că n-a explicat ce se întâmpla, de ce i-a dat amendă și de ce așa de mari, din 2 amenzi a acumulat suma de 4.000 de lei. În sensul că acest cetățean își completa veniturile ducându-se din poartă în poartă, luând de la populație deșeuri și venind după aceea și aruncându-le acolo unde de fapt trebuiau doar blocurile anele să-și pună deșeurile. Omul acesta mai fusese avertizat, atenționat în urmă cu o săptămână. A crezut că ține, știți cum ușorul nu merge de multe ori la apă. Acum a repetat aceeași figură proastă, ca să numim așa, ducând și răstârnând sacii acolo. Bineînțeles că poliția de data aceasta i-a dat amendă.
3: S-a aprobat bugetul și aveți buget. Cum sună bugetul pentru anul acesta?
2: Ca cifre prognozate, noi nu am avut voie, repet, la impozitele și taxele pe care le-am realizat, le-am încasat în ultimii 2 ani, dacă 2 ani la rând nu ai încasat 97% din ce ți-ai programat, trebuie să ți-l prevezi la o sumă a încasărilor din venituri și cheltuieli în ultimul an. În 2025, Cumpăna a încasat în procent de 87%. La nivelul acesta te duci și îți prognozezi suma de venituri în funcție de ce prevezi că îți va da pe proiectele pe care le ai avizate bugetul național, fie din fonduri europene, fie din buget care înseamnă fonduri ministeriale și cofinanțarea noastră. Vorbesc în 107.252.000 lei este bugetul pe care noi îl avem prognozat pentru
3: foarte
2: anul 2026.
3: Mic.
2: Este foarte mic în comparație cu numărul
3: Agigea,
2: de locuitori.
3: Cu Constanța,
2: absolut.
3: Cu...
2: Știți ce vă spuneam? Noi nu avem alte surse atrase cum pot să aibă din zona liberă Agigea, comuna noastră, soră, vecină lângă noi. Noi nu avem așa ceva și atunci n-ai din ce să poți tu să scrii pe hârtie, atâta voi realiza buget.
3: Ați făcut un parc industrial mic.
2: Nu, nu, abia suntem încă.
3: Dragoș, prietenul meu, avea acolo fabricuța la dumneavoastră, aveați un parc industrial.
2: Deci acelea sunt mici, este un mic, nu știu cum să, o zonă industrială, o mică zonă industrială, cu câteva, activități economice, dar parcul industrial mare, cu sursă de venituri pentru comună, urmează acum și noi suntem în construirea, dacă vreți, a proiectului cu specialiștii, că acolo înseamnă 32,7 hectare. Oho. Acolo e parcul, parc industrial. Acestea, ce să faci cu 1500 de metri, 2000 de metri închiriat?
3: Da?
2: Este mult prea puțin. Da? Că avem o fabrică de panouri de gard, o fabrică de pavele, mici fabricuțe.
3: Da.
2: Nu sunt marea industrie, adică unde poți să fii un agent economic care să știe, păi îți ia 4 hectare și pe 4 hectare îți deschide producție.
0: Poveștile orașului meu. Sky FM. Sky FM.
4: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
5: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. PNL și USR reafirmă că nu există nicio șansă de a reface coaliția de guvernare cu PSD. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep luni dimineață. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's confirmă ratingurile pentru datoria pe termen lung și scurt a României la ultima treaptă deasupra categoriei nerecomandat pentru investiții, dar dacă impasul guvernamental se prelungește, anunță agenția, ratingurile s-ar putea înrăutăți. Ploi torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, astăzi și mâine sunt în vigoare coduri galbene și portocaliu. La București acum 24 de grade Celsius. Partidul Național Liberal nu va mai face coaliție cu Partidul Social Democrat și va intra în opoziție dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, a declarat astăzi la Timișoara președintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan. Obiectivul pe termen scurt al liberalilor este găsirea unei formule pentru ca România să fie guvernată, iar pentru 2028 ținta este crearea unei alternative politice care să le ofere românilor o țară dezvoltată, fără privilegii pentru anumite categorii sociale.
3: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat.
2: Ilie Bolojan a participat la Timișoara la ceremonia de absolvire de la Universitatea de Vest și s-a întâlnit cu primarul Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România, cu care a discutat despre proiectele de dezvoltare ale orașului de pe Bega și despre probleme de actualitate politică. Dominic Fritz a spus că PNL și USR vor merge la negocierile de luni cu președintele Nicu Șordan pentru desemnarea unui nou guvern cu un mandat clar. Orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care cele două formațiuni să o susțină.
4: Suntem responsabili și în funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate. Mai mult decât atât, săptămâna viitoare vom definitiva un pachet de legi pe care o să le inițiem împreună în Parlament, tocmai și asta ca un pas de asumare pentru reformele de care are nevoie România.
2: Consultările președintelui cu reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor începe luni dimineață cu Partidul Social Democrat, formațiunea care a obținut cele mai multe mandate în legislativ la alegerile din 1 decembrie 2024 și vor continua în ordine după același criteriu cu Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România. După amiază au fost invitate UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România și Pot. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's a confirmat ratingurile pentru datoria pe termen lung și scurt a României, însă perspectiva asociată rămâne negativă, ceea ce plasează țara noastră la un pas de categoria nerecomandat pentru investiții. Perspectiva negativă reflectă opinia agenției că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice și de reducerea deficitelor externe ale țării vor rămâne ridicate în următoarele 6-12 luni. Cristian Băcăin.
5: Standard & Poor's semnalează că ar putea retrograda ratingurile României dacă impasul guvernamental se prelungește, ceea ce va conduce la incapacitatea de a reduce suplimentar deficitele fiscale în 2027. Dacă guvernul României nu reușește să obțină așteptatele influxuri de fonduri europene în 2026-2027, s-ar limita perspectivele de creștere economiei, ceea ce ar complica procesul de consolidare fiscală și ar amplifica riscurile la adresa balanței de plăți, precizează agenția într-un comunicat. De asemenea, Standard & Poor's ar putea lua în considerare o retrogradare a ratingurilor României dacă sporesc presiunile externe, de exemplu prin prelungirea problemelor de pe piața energiei în urma războiului din Orientul Mijlociu, care să perturbe așteptările privind inflația pe termen mediu în țara noastră. Totuși, agenția ar putea lua în considerare o revizuire în creștere a perspectivei ratingurilor României de la negativă la stabilă dacă deficitele extern și fiscal ale țării se reduc substanțial, sprijinite de redresarea creșterii economice. Dar aceasta s-ar putea realiza numai printr-un consens fiscal larg în rândul partidelor cheie, privind sprijinirea măsurilor suplimentare de consolidare în 2026 și 2027, inclusiv aprobarea unui buget credibil pentru 2027, în pofida dizolvării coaliției la niciun an după ce a fost alcătuită.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius. Fosta mare campioană și actualmente antrenoare Camelia Voinea, care o pregătește pe fiica sa Sabrina Voinea, a fost suspendată de către Federația Română de Gimnastică. Forul de gimnastică a luat această decizie în cadrul unei proceduri disciplinare aflate în desfășurare. Comisia de disciplină a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză specializată din partea autorităților competente ale statului. Ca urmare a propunerii Comisiei de disciplină, Comitetul Executiv al Federației Române de Gimnastică a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării. La rândul său, CSM Constanța a reacționat și a emis un comunicat dur la adresa federației. Clubul de pe litoral a acuzat faptul că decizia reprezintă un abuz și că va apela la toate căile legale pentru a anula hotărârea Comitetului Executiv al Federației.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour!
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență. Acesta ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro bunuri și servicii pentru a interveni pentru soluții favorabile în dosare și cauze administrative. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Reamintim că cei doi procurori au fost reținuți pentru 24 de ore după mai multe ore de audiere, ulterior au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, aceasta fiind admisă. Meteorologii au emis un cod galben pentru județul Constanța. Potrivit ANM, acesta va fi valabil mâine între orele 10 și 21. În acest interval vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp pentru 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general între 20 și 40 de litri pe metru pătrat. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul conductei de alimentare cu apă de pe strada Putnei din municipiu. Potrivit reprezentanților Raja, sala de copertare a zonei afectate s-a constatat necesitatea înlocuirii unei piese componente a sistemului de alimentare, fiind necesară asistarea furnizării apei potabile până la ora 18 pentru consumatorii din cartierul Baba Novac. Totodată, în vederea desfășurării intervenției în condiții de siguranță, circulația rutieră este blocată pe strada Baba Novac pe sensul de mers dinspre strada Fulgerului către strada Albinelor. În zona au fost luate toate măsurile necesare pentru siguranța participanților la trafic prin semnalizarea și împrejmuirea perimetrului de lucru.
2: Farul are nevoie de o victorie pentru a spera la o prezență și anul viitor în Superliga. Marinarii, în cel mai rău caz, pot juca meciul de baraj contra celor de la Chindia Târgoviște. Și totuși, farul pregătit de Flaviu Stoican speră să învingă pe ultima clasată Metaloglobus, iar Petru Ploiești să se încurce acasă cu Oțelul Galați. Meciul dintre Farul și Metaloglobus are loc luni 18 mai de la ora 20:30. S-au pus deja în vânzare biletele pentru partida ce va avea loc pe stadionul central Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Prețul biletelor variază între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna 0. Suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la peluze.
1: Astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Bun, ne-am întors. Metallica a cucerit aseară Bucureștiul. Peste 60.000 de fani au fost pe Arena Națională. Iar concertul a fost mai mult decât un show, mai ales că acest turneu pare să fie ultimul pentru Metallica. Evident că pentru fiecare în parte întâlnirea s-a transformat probabil într-o experiență personală, în primul rând plină de nostalgie și emoție. Eu mi-aduc aminte concertul din 1999, când și eu i-am văzut la București. Și când veniseră, cred că pentru prima oară în România, parcă așa a fost, nu știu dacă au mai fost înainte. Să vedeți, nene, atunci emoție. Dar emoția a fost și aseară, iar recordul de spectatori a fost unul absolut. Scrie presa centrală, iar absolut a fost în primul rând producția. E adevărat că Arena Națională nu are, să spunem, nu întrunește condițiile pentru un concert rock. Sigur că acolo, nu știu, se pot organiza tot felul de alte evenimente. Acustica Arenei Naționale, de fapt, nu este una fericită. De aceea, probabil, unii dintre participanți, care oricum nu cred că erau, s-au dus la concert așa, că era de bon ton, nu cred că erau fan Metallica, s-au plâns de sonorizare. Ei au avut o sonorizare foarte bună, din ce înțeleg, de ultimă generație. Scena a fost spectaculoasă, circulară. Bine, s-a amplasat în mijlocul stadionului, ecranele au fost uriașe, n-au lipsit nici efectele speciale, evident, show-ul a fost ok. Sigur că oamenii au și ei 60 și nu mai cântă ca la 20 și, însă... rămân totuși emblematici pentru genul acesta. Iar printre mii de rockers sau zecile de mii de rockers s-a numărat chiar și public internațional, dar și spectatori de ăștia tinerei sau care ascultă și alte genuri de muzică. Ei sunt cei care s-au plâns de sonorizare. Uite, e a cincea oară când Metallica cântă în România. Și apropo de concertul de aseară, știți că trupa are un obicei care denotă respect pentru publicul care plătește până la urmă biletul și funcție de țara în care cântă, pregătesc și o surpriză muzicală, mă rog, autohtonă, să spunem așa. Aseară Metallica a cântat la un moment dat pe scena de pe Arena Națională o piesă, scrie toată lumea a trupei Compact, cine ești tu are, pentru că, mă rog, așa s-a împământenit, că ar fi piesa trupei Compact. E adevărat, Compact o cântă, dar originalul o cântă Cinderella. Și cei care știu ceva muzică, mă rog, nu sunt surprinși de acest lucru. Au spus că au lucrat la această piesă chiar înainte de show și a rugat publicul să cânte împreună cu ei, nu? Și așa a fost. Concertul a început undeva la ora 9, după o scurtă ploaie și după ce pe scenă a urcat și Gojira, am înțeles că și au făcut un show foarte bun, iar publicul a umplut stadionul oricum încă de la orele amiezii. Hetfield a fost magistral, la 62 de ani, am văzut și eu niște fotografii, se ține foarte bine pentru vârsta lui. Sigur că foarte multe comentarii în mediul online despre Lars. Lars nu e tocmai cel mai bun toboșar de pe planetă, însă se pare unul dintre cei mai buni manageri muzicali de pe planetă și probabil că acest lucru este suficient. Oricum, ei cântă de vreo 45 de ani și, așa cum vă spuneam, se pare că acesta este cumva turneul lor de retragere, deși nu se știe niciodată, mai ales că tot Lars la final a mulțumit publicului și a promis că nu vor mai trece 7 ani până la următoarea întâlnire Metallica România, iar la rândul său James Hetfield a încheiat seara cu mesajul: ne vedem în curând și nu uitați să fiți buni unii cu alții. Chiar simpatici bătrânei. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce se va întâmpla la Eurovision, unde avem și noi concurent după 2 ani de absență. într-o astfel de competiție, care sigur nu e de talia unui concert Metallica, dar este un concurs muzical european. Alexandra Căpitănescu va lupta astăzi pentru calificarea în finală și dacă va reuși acest lucru, spuneam că va reveni oficial în competiție după 2 ani de absență. Semifinala începe la ora 22, ora României, și va fi transmisă în direct, bineînțeles, atât pe TVR, care este partener Eurovision România, dar și în mediile online, pe canalul oficial de pe YouTube Eurovision, iar România intră în concurs după Bulgaria și Azerbaijan. Participarea din acest an are și o încărcătură specială pentru delegația României, asta pentru că odată revenim pe scena Eurovisionului chiar și într-o semifinală după 2 ani de absență, și pe de altă parte piesa cu care participăm este o combinație rock alternativ, pop, influențe new metal. E cumva considerată ca fiind una dintre cele mai neobișnuite propuneri muzicale din ultimii ani. Însă, melodia a atras rapid atenția fanilor Eurovision și a devenit una dintre cele mai comentate, să spunem, piese ale ediției, iar succesul online a venit la pachet și cu reacții. Titlul și versurile piesei au generat controverse atât în presa internațională cât și pe rețelele sociale. Chiar și casele de pariuri și comunitățile Eurovision plasează România într-o zonă de calificare aproape certă, iar mulți fani consideră că avem anul acesta una dintre cele mai memorabile și diferite apariții față de anii anteriori, ceea ce ar putea ajuta piesa și pe Alexandra Căpitănescu să iasă în evidență într-o semifinală destul de aglomerată. Ținem pumnii. De asemenea, puternic contestat, Israelul intră în semifinala de azi cu reprezentantul său, iar în cea de-a doua semifinală, Republica Moldova, care intră în competiție cu piesa Viva Moldova, va deschide această competiție. Succes și lor, na, succes tuturor până la urmă. Iar la Constanța, tot în această seară, are loc gara destinației anului 2026, care își va desemna câștigătorii. Competiția este una dintre cele mai importante proiecte de promovare a turismului românesc și reunește anul acesta peste 250 de destinații propuse pentru public, autorități locale, organizații de management al destinației și specialiști în turism. În urma procesului de selecție al destinațiilor, finalistele au fost repartizate pe 11 categorii ale competiției, de la orașe care inspiră, la stațiuni balneare, la categoria stațiuni turistice sau tărâmuri fermecate, sate de poveste, nuclee urbane, unde avem și noi mai multe propuneri, noi Constanța, de la Faleza Casino și Portul Turistic, și mai sunt câteva. De asemenea, mai există și categoria Joacă și Adrenalină, dar și categoriile Sanctuare ale Istoriei și Tărâmul Cunoașterii și, nu în ultimul rând, Comori Naturale și Landmarks, care este dedicată acelor embleme ale turismului cultural, dacă vreți, remarcabile, prin valoare artistică, simbolică și arhitecturală. Anul acesta vor fi decernate și distincții speciale, precum premiul pentru cea mai bună promovare, destinația anului din Republica Moldova și marele premiu destinația anului 2026, iar câștigătorii vor fi desemnați pe baza unui sistem de evaluare care va combina votul publicului cu evaluarea unui juriu național de specialiști în turism. Ce important e că are loc la Constanța și acest lucru va pune cumva Constanța pe hartă. Evenimentul este organizat în parteneriat cu OMD Mama Constanța și într-un an cu semnificație specială pentru destinația de aici, de la noi, pentru că Mamaia marchează anul acesta 120 de ani de istorie turistică. Și haide să vedem ce se întâmplă într-o cunoscută destinație turistică care va înspri vizele din cauza turiștilor străini care ar face afaceri ilegale. Este vorba despre Thailanda, care se pregătește să înjumătățească perioada de ședere fără viză pentru turiștii din 93 de țări din cauza îngrijorărilor tot mai mari cu privire la străinii implicați în operațiuni comerciale ilegale și activități criminale. Ministrul afacerilor externe din Thailanda a declarat că va prezenta cabinetului, adică guvernului thailandez, o propunere prin care solicită reducerea perioadei de ședere fără viză pentru turiști de la 60 la 30 de zile. Propunerea ar urma să revizuiască de asemenea criteriile de eligibilitate pentru vizele de investiții, permisele de ședere pe termen lung, vizele pentru studenți și schemele de nomazi digitali într-o revizuire mai amplă a politicilor de vize ale Thailandei. Anunțul vine în condițiile în care autoritățile se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza acuzațiilor că cetățenii străini, în special rușii și chinezii, ar face afaceri ilegale, adesea prin înregistrarea de companii pe numele unor thailandezi pentru a eluda legile privind proprietatea străină. Thailanda, a cărei economie depinde în mare măsură de turism, a avut aproape 40 de milioane de vizitatori în 2019, înainte de pandemie, că acum așa, cam asta e referința, înainte și după pandemie, iar în ultimii 2 ani numărul turiștilor a crescut din nou, stimulat parțial de persoane care s-au mutat, în special din zonele de conflict, și aici vorbim de Ucraina, Gaza și chiar Rusia, dar afluxul a intensificat și resentimentele localnicilor în mai multe puncte turistice importante, unde oamenii se plâng că străinii preiau afaceri, cresc prețurile și îi lasă șomeri sau îi plătesc prost pe angajații thailandezi. La rândul său, premierul thailandez a declarat că guvernul nu vrea să abandoneze politica de intrare fără viză, subliniind că turismul rămâne o sursă crucială de venit pentru țară, însă a subliniat că vizele gratuite nu înseamnă intrare necondiționată și că vor trebui să găsească un echilibru. Preocupările legate de securitate s-au intensificat și ele în această lună după ce poliția thailandeză a arestat un cetățean chinez despre care s-ar presupune că a fost găsit în posesia unei mari cantități de arme de uz militar, inclusiv un tânăr a fost arestat și riscă până la 10 ani de închisoare. Autoritățile au lansat de asemenea operațiuni împotriva străinilor acuzați că ar opera ilegal baruri, restaurante și afaceri turistice în zone populare. Pe scurt, guvernul thailandez încearcă să găsească acel echilibru despre care vorbea premierul, în timp ce vrea să combată activități ilegale fără a afecta însă un sector care a generat 50 de miliarde de dolari de la cei peste 33 de milioane de vizitatori străini anul trecut. Așadar, propunerile de scurtare a șederilor fără viză și de introducerea unei taxe de intrare pentru toți turiștii străini s-au confruntat deja cu rezistența industriei turistice din Thailanda, care avertizează că regulile mai stricte ar putea determina turiștii să se orienteze către rivali regionali, precum Malaezia sau Vietnam.
1: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost vizați șoferii care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 8.000 de lei și au fost reținute 5 certificate de matriculare. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitru, a efectuat săptămâna aceasta vizite pe șantierele Teatrului de Vară și Institutului de Medicină Legală. De asemenea, acesta a purtat discuții despre situația drumului Târgușor, Gura Dobrogei, DN22, cu locuitorii și autoritățile locale din cele două localități. El a precizat că acesta este important pentru dezvoltarea zonei de nord a județului, iar în cauză se vor analiza pașii necesari pentru a putea fi preluat de Consiliul Județean și inclus în cel mai scurt timp într-un proiect de modernizare. Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea a 3 inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Potrivit reprezentanților DIICOT, inculpații au deținut și vândut astfel de substanțe între august 2025 și mai 2026. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele inculpaților în orașul Cernavodă au fost găsite și ridicate diferite cantități de droguri, obiecte folosite la consumul și vânzarea acestora, mai multe sume de bani și alte mijloace de probe. În cauză a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru 30 de zile.
3: Numai puțin de 6 echipe din Liga 4 de fotbal sunt angrenate în noua ediție a Cupei României la fotbal, faza sferturilor de finală, fază care se va desfășura pe 19 mai, de la ora 17:30. Cele 6 formații din Liga 4 care vor evolua în această fază sunt Constructorul Topraisar, Sparta Tehnicul Poseidon, Limanul 2 mai, Victoria Cumpăna, Clubul Sportiv Lumina și Aurora 23 august. La aceste 6 formații se adaugă alte 2 echipe din Liga 5, Tricolorul, Săcele și Clubul Sportiv Megidia. În sferturile de finală, Victoria Cumpăna va juca cu Sparta Tehnicul Poseidon, Limanul 2 mai va întâlni Aurora 23 august. Tricolorul Săcele va juca cu formația Clubului Sportiv Lumina, iar ultima confruntare este Clubul Sportiv Megidia, Constructorul Topraisar.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade. La această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Serviciului de Ordine și Siguranță Publică au desfășurat ieri o acțiune în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 40 de persoane și au fost controlate 23 de obiective. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei. Consilierii județeni se întrunesc luni de la ora 10 în ședință extraordinară convocată de îndată. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează modificarea actului constitutiv al societății Drumuri Județene Constanța, respectiv desemnarea administratorilor permanenți ai societății. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor unității administrativ-teritoriale județul Constanța, Consiliului Județean și președintelui instituției. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta va fi valabilă începând de astăzi de la ora 21 până mâine la aceeași oră. În acest interval, vremea va fi în general instabilă. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină. Vântul va avea intensificare astăzi, iar valorile termice vor scădea accentuat mâine, când vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată.
3: Farul are nevoie de o victorie pentru a spera la o prezență și anul viitor în Superliga. Marinarii, în cel mai rău caz, pot juca meciul de baraj contra celor de la Chindia Târgoviște. Și totuși, Farul, pregătită de Flaviu Stoican, speră să învingă pe ultima clasată Metaloglobus, iar Petru Ploiești să se încurce acasă cu Oțelul Galați. Meciul dintre Farul și Metaloglobus are loc luni 18 mai de la ora 20:30 de minute. S-au pus deja în vânzare biletele pentru partida ce va avea loc pe stadionul central Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Prețul biletelor variază între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna 0. Suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la peluze.
2: La Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Kiss.
1: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
2: Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență. Acesta ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro bunuri și servicii în schimbul promisiunilor de intervenție în dosare penale, litigii civile, controle instituționale și proiecte economice. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Totodată au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. În dosar mai apar și discuții despre influența asupra unor procurori și judecători autorizații de construire sau demersuri pentru obținerea unor avize necesare dezvoltării unor investiții în energie. Consilierii județeni se întrunesc luni de la ora 10 în ședință extraordinară convocată de îndată. Aceasta se va desfășura în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează modificarea actului constitutiv al societății Drumuri Județene Constanța, respectiv desemnarea administratorilor permanenți ai societății. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor unității administrativ-teritoriale județului Constanța, Consiliului Județean și președintelui instituției. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 8.000 de lei și au fost reținute 5 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va deveni în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil în prima parte a nopții, apoi va prezenta înorări accentuate și temporar va ploua. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență. Acesta ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro bunuri și servicii în schimbul promisiunilor de intervenție în dosare penale, litigii civile, controle instituționale și proiecte economice. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Totodată au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. În dosar mai apar și discuții despre influența asupra unor procurori și judecători autorizații de construire sau demersuri pentru obținerea unor avize necesare dezvoltării unor investiții în energie. Consilierii județeni se întrunesc luni de la ora 10 în ședință extraordinară convocată de îndată. Aceasta se va desfășura în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează modificarea actului constitutiv al societății Drumuri Județene Constanța, respectiv desemnarea administratorilor permanenți ai societății. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor unității administrativ-teritoriale județ. Constanța, Consiliului Județean și președintelui instituției. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 8.000 de lei și au fost reținute 5 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările. Finanțarea noului corp de clădire pentru Spitalul Mama și Copilul va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după data de 31 august. Investiția este de aproape 1 miliard de lei și este destinată modernizării serviciilor pentru mame, nou-născuți și copii. Noul corp al spitalului va include 354 noi secții ATI moderne, 9 săli de operație, 6 săli de naștere și infrastructură medicală digitalizată. Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea a 3 inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Potrivit reprezentanților DIICOT, inculpații au deținut și vândut astfel de substanțe între august 2025 și mai 2026. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele inculpaților în orașul Cernavodă au fost găsite și ridicate diferite cantități de droguri, obiecte folosite la consumul și vânzarea acestora, mai multe sume de bani și alte mijloace de probă. În cauză a fost sesizat judecătorul de drept și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru 30 de zile. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va deveni în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil în prima parte a nopții, apoi va prezenta înorări accentuate și temporar va ploua. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

mellow. Mellow.

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

This is underwater lore. Mixophrenia. Sound of a beast.